0: تسجل فرای اشتراس
1: امتنی
0: تنی دستش سکس فرای اشتراس
2: I don't see any fireworks. I'll be 10-8.
0: Yeah, 10-8.